یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مہیلا شکتی مہا سبھا میں خواتین گروپس کے زیر انتظام چلنے والی 553 بسوں کو جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر برقی اور بنیادی سہولیات کی ترقی کو حکومت اولین ترجیح دے رہی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود اور تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اشتراک سے حیدرآباد کے نامپلی میں میگا جاب میلے کا انعقاد، ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور اظہر الدین کے ہاتھوں افتتاح۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کل پورے تلنگانہ میں پھیل جائے گا، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے حصے کے طور پر سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ مہیلا شکتی مہا سبھا کا اب سے کچھ ہی دیر قبل آغاز ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور انہوں نے خواتین گروپس کے لیے قرض کی حد کو 500,000 سے بڑھا کر 1,000,000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے خواتین گروپس کو 500 کروڑ روپے کے بلا سودی قرض کے چیکس حوالے کیے اور RTC کی ہائر بسوں کے چارجز کے تحت 20 کروڑ روپے سے زائد کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے خطاب کیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ملک کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہنے پر نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی۔ راج بھون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کامیابی وزیراعظم کی قیادت پر عوام کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ گورنر نے نریندر مودی کے دور حکومت میں ملک کی معاشی، ڈیجیٹل اور بین الاقوامی شعبوں میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بھارت وکست بھارت کے ہدف کی تکمیل کی جانب مزید آگے بڑھے گا اور ایک خوشحال و مضبوط ملک بنے گا۔ نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ مستقبل کی ضروریات اور عوامی مطالبات کو نظر میں رکھتے ہوئے ترقی اور بنیادی سہولیات کی ترقی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزیر جنگاؤں کے بلہ گٹہ میں منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جس کی صدارت مقامی رکن اسمبلی کڑیم شری ہری نے کی۔ اس موقع پر بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ

0: में برقی تقسیمی ادارے کے تحت 60 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے نئے برقی سب اسٹیشن کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت محکمہ اقلیتی بہبود اور تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اشتراک سے حیدرآباد کے نام پلی علاقے میں ایک میگا جاب میلہ منعقد کیا گیا. اس پروگرام کا افتتاح ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور محمد اظہر الدین نے کیا. اس موقع پر اظہر الدین نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں جو پروگرام نافذ نہیں ہو سکے تھے وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں انجام دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقات کی ترقی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت کا مقصد تمام اقلیتی نوجوانوں کو مساوی مواقع فراہم کرنا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ مستقبل میں ریاست کے تمام اضلاع میں اس نوعیت کے میگا جاب میلوں کا انعقاد کیا جائے گا. اس جاب میلے میں تقریباً 2000 اقلیتی نوجوانوں نے شرکت کی. ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ابھی تک 147 لاکھ میٹرک ٹن اناج حاصل کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں ریکارڈ ہے اور اب تک کسانوں کے کھاتوں میں 35,077 کروڑ روپے جمع کروائے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ملک میں کاشت ہونے والی دھان میں سے 61% تلنگانہ سے ہی حاصل ہوتی ہے. ریاستی وزیر نے بتایا کہ بی آر ایس حکومت کے 10 سال کے دوران کسانوں کو 135,000 کروڑ دیے گئے تھے, جبکہ ان کی حکومت نے اندرون 2 سال کسانوں کو 1 لاکھ کروڑ روپے ادا کیے ہیں. تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دھان کی خریداری کے معاملے میں ریاستی حکومت ناکام رہی اور بی جے پی کی جدوجہد کے بعد ہی خریداری کے عمل میں تیزی آئی. رام چندر راؤ نے مزید کہا کہ انتخابات سے قبل دی گئے 6 ضمانتوں اور مختلف وعدوں پر عمل درآمد کرنے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ناکام رہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی اور قومی شاہراہوں کی توسیع کے لیے 1,000 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے. بی آر ایس کے سینئر قائد اور سابق وزیر ہریش راؤ نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے دعوے کرنے والے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پہلے 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم 62,000 آنگن واڑی ورکرز کے بقایاجات ادا کریں. انہوں نے کہا کہ سابق بی آر ایس حکومت نے آنگن واڑی ملازمین کی تنخواہوں میں ملک میں سب سے زیادہ اضافہ کیا تھا. ہریش راؤ نے یاد دلایا کہ انتخابات سے قبل کانگریس نے آنگن واڑی کارکنوں کی تنخواہ 18,000 روپے کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن مدت گزرنے کے باوجود اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا. انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت مطالبات کرنے والے ملازمین کی بات سننے کے بجائے ان کے خلاف پولیس کے ذریعے دباؤ ڈال رہی ہے. آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغرب مانسون تلنگانہ میں مزید پیش رفت کرتے ہوئے ضلع جوگلونگ باگدوال تک پہنچ گیا ہے. محکمہ نے پیش قیاسی کی ہے کہ کل تک مانسون پوری ریاست میں پھیل جائے گا. اس کے علاوہ اتر پردیش سے لے کر ساحلی آندھرا تک ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے. اس کے اثر سے آج اور کل ریاست کے مختلف اضلاع میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور شدید بارش ہونے کا امکان ہے, جس کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. محکمہ نے بتایا کہ 14 جون تک بارش جاری رہ سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع سوریہ پیٹ کے علاقے پدویڈو میں سب سے زیادہ 11.1 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شہر حیدرآباد میں صبح سے ہی گرمی کی شدت دیکھی جا رہی ہے, تاہم شام کے وقت موسم تبدیل ہو گیا. مانسون کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. حیدرآباد کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کی اطلاعات ملی ہیں. ناچارم, ملا پور, تارناکہ, ہپشی گوڑا, مادھا پور, گچی بولی, ہائی ٹیک سٹی علاقوں میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے. کھمم گورنمنٹ ہاسپٹل میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان اسکیم کامیابی کے ساتھ نافذ ہے. ماں اور نومولود بچوں کی اموات میں کمی لانے کے مقصد سے ہر ماہ کی 9 تاریخ کو حاملہ خواتین کے لیے مفت خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کھمم گورنمنٹ ہاسپٹل ڈاکٹر یامنی نے آکاشوانی کو بتایا کہ ان معائنوں کے ذریعے ہائی رسک کیسز کی بر وقت نشاندہی کی جاتی ہے اور انہیں مناسب طبی سہولیت فراہم کی جاتی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ حاملہ خواتین کو ضروری آئرن اور فولک ایسڈ کی گولیاں بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں.
1: ప్రతి నెల 9వ తారీఖున ప్రధానమంత్రి మాతృత్వ అభియాన్ అనే ప్రోగ్రాం కింద రెగ్యులర్ యాంటీనేటల్ చెకప్ గర్భిణీ స్త్రీలందరికీ కూడా వారికి రొటీన్ చెకప్స్ మనం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వారికి చేయాల్సిన పరీక్షలన్నీ కూడా అన్ని జరుగుతాయి. ఇక్కడ